بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم ہندون آشک کے خبر دنوال مامی بدل کلی ارگن فاہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر سینٹرل پریزن کمپلیکس ایمارہ کرم کے عملی مسکے میں مہو فشمت تیار و مندا کما داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہی وزیر علی حسان ویدال وجے پریزن کمپلیکس کی میہارو کی رڈرش کا ہنگا مندا جلوتا سینٹرل ایجل کا بدل کرما کرے گندا مشروعے داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہی وزیر علی حسان ویدال وی کریکشنل سروس کے بیلوم کے دشکا وا جلوتا کی کمویرنگ اہلا اسلاح کو الم مجتمع نرما مغف ہیوانے ہیں فرما قریف وا تنتن وان جہین کما نوس مہار ہری جلوتا کی افد نظام کن اماز کو بنا کو فوا تنتن نون کن وزیر فاہ کروی وزیر ویدالوی ریہبلیٹیشن پروگرام تا ہنگینے فد گوتکا جلوتو کے فرما بدل کرما کی اسلاحی مسکتن ہردناوے ادوے نتیجائیں حاصل کرما لبینے بڑ بارے کما سرکار کے سیاست کے میہریہ خدمت کے افرالے کے دشن لبینے فد سینٹرل پریزن کمپلیکس راجے کا قائم کرن کما وزیر ویدالوی می مشروع کے عملی مسکے مہنگا مہو کے تیرے کا فیشی گن دانے کمشا کرین ہوئے دیا ہرین ہا دوہو کے تیرے کا بائی جلتاں آ امارات بدل کرے وینے کما ویس ویدالوی لےلوم کے کورین ہدیا کورا لے کے رکھا ترکن کشور کرمٹ کا لے کے زریان جہے بلیتا ٹیسٹ کرما بینوں کورا نیوسلی کیسی ٹیسٹ نوتا گولڈن سٹینڈرڈ کے ٹیسٹ کے خدمے انہ جولائی مہو فشینے کما مولڈیوین بلڈ سروسز ویتال ویجے پی ایس ایم نیوز کے راج مید پروگرام کا واحک دکمون اے سروسز کے سینئر اسپیشلسٹ رجسٹر اینڈ پیریڈک ڈاکٹر احمد عمر ویدالوی لے دے میہا یا لے بینوں کورا میہا رکھا تری کمکی اے ادارہ ور بڑ سمال کم دے کم کما اگتن لے گے رکھا ترکن کشور کرمٹکا ایم اے فہو کے زمانی وسیلت بینوں کو گین ٹیسٹ تنگ ہدما مسکی کرمندا کما این ویدالوی لے ہدیا کورا میہا نوت ڈونا لے دنم کے مرحلہ فری ہم کرم کے کورین لے گے رکھا ترکن کشور کرما میہا روس لے گے ٹیسٹ تنگ ہدا اے ٹیسٹ تحقی دنیا کے صحت جمیا ڈبلو ایچ او کے منگنڈا ایگو تنگ ہد مندا ٹیسٹ تک ڈاکٹر عمر ویدالوی لے کے زریان فطرے بلیت دنگتما کورین بینوں کرمگ اگوت کے بدلگ نیوسلی کیسی ٹیسٹ بینوں کرم کے مرحلہ کورین دے ہفتہ کے تیرے کا فشان کما بلو کما انسانوں کے گنون ٹرانسپلانٹ کرم کے بلا میں دو الم وسلم رئیس الجمہوریہ فنو وی مسلح مجلی ہم بلاگنے الم دراسا کرما کمیٹی فن ویفی می بلکی سادمے دیہا سبیس وی براس فتی دوہو مجلی ہم فاس کری بلے نموس رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزونی می اتریس ون دوہو اے بلا میں دو الم وسلم امبرا مجلی فن وافا انسانوں کے گنون ٹرانسپلانٹ کرما گلے بل رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز امبرا مجلیح فنو نمو بل فاس وے گنگائر رئیتوں کے مجلیح بل گنو بدل تک آئے کو اے بل گہری کنکھن تمفیز کرم کا دماو دانے داتی تک ریائے کروا اگو تم بل میہارو اگوئے مراجا کروا اسلاح تک گنون جہے کما فنی وڈا گنوا کما رئیس الجمہوریہ ونی نموافا مجلیہ فنوی سٹی کا میگن سبب کے گوت گ رئیس الجمہوریہ فاہ کوروا فنی سرکار بل فنویر ہیون مادا گ گنون ہدیا کورا میہوں گے شرط کے گوت گ دولت کے بلوم کے دش گہری می ہکم گنوما ادی کش کے تہمت گنوت شروعی حکم تمفیز کورا می ہکم گنوون کانڈالا فوئنس بل فاس کریر اے بیت مجلیہ اون کوروا فواتی سرکار ادے شرطائے کو بل ہوشیلوی مجبور کمنتی روحمائے کو گنون ہدیا کرم گے شرط کی دمکراتی مجتموت گوس بلا گنفوا گنون ہدیا کرم گے میگن شرط کم وف اے شرط ایم فلامن کا تمفیز کرم گے مقصد گ کما ایمن فان ویتالوی رئیس الجمہوریہ کے امبکمل ساجدہ محمد بی ایم ایل راج جونیئر چیمپئن شپ دیہا سبیس ہلوم کے رسمیات شرف فریقود ویفی مالے سوشل سینٹر کے انڈو ہال کا ام رسمیات کا بی ایم ایل راج جونیئر چیمپئن شپ دیہا سبیس رسمی کو فٹ ویدم کے گتوں رئیس الجمہوریہ کے امبکمل ونی مبارات کے آفیشل چیمپئن شپ پولیگ سوئے کورواف ورلڈ کپ آگڑ گیم پی ایس ایم زوانو نہ خاص فیسٹا باون نے میفی
ಮಿಹರಕಾತು ಗೀತು ತಫ್ಸೀಲ್ತ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಮೊಂ ಪಿಎಸ್ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಯಾಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಹರಕಾತಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಫೋರೀಗ ಆಮೂನ ತಫಾತ್ ಗೊತಕ ಬ್ಯಾವಿರುವಮ ರಾವಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರ ಹರಕಾತುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮಿನೆ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಎಕ್ಕಮ ವಿಆರ್ 26 ಫಿಯೆಸ್ಟಾವಣಿ ಮಿಮಹುಗೆ ನವಾರ್ವಾ ಹುಕುರುದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ವಿಆ 26 ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಫಶನಿ ಮಿಮಹುಗೆ ನವಾರ್ವಾ ಹುಕುರುದುಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ಮಿ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಟಿವಿಎಂ ಕೋತಿ ತೆರೆಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕುರಿಯದ್ದ ಮುದ್ದತುಗ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಗೆ ಬುರಾಸ್ವತಿ ದುವಹ ಹುಕುರುದುಹುಗೆರೆ ಕುರಿಯದ್ಯುಮ ಹಮಜೀಫ್ ವಾಕಮ ಏನವಿದಾಳ್ವಿ ಮೇ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುನ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಹೆಂದುನು ಅಶೆಕ್ಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾ ನಿಮುನಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಣ ಸುಫಾವರಿ ಬಾಜ್ವೇರಿ ವಗುತ್ಕೊಳಕಂಗೆದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکن بلوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایب بائکو ان ایب بائکن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ایبسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگے مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمو اکلے گے فانو مین اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ما گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ما گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجيه كمي ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافا وا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہوں اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا وڈی نوگا نوانے